siasat haida seksyen telok pulupitan A bakah 2 atas dadah berbahaya pulupitan 52. Kelatet hadui siasat lahu endahat tengap haida seksyen 6 bakah G bakah C Akta Imigresen Pulupitan 50 pitan, Palang 60 telok, Pala jilake umun 20 pitan duman, Avin emte anau dokumen alang sah. Surat dengah alang ketelok Naiman Sarikai. Jilake endah pesuk matai haji premis kedai kuman, Hajalan Merdeka Dahlem Di. Ketua Polis Daerah KPD Sarikai, Superintendent Aswandi Anis Bara pulis terima dahok buka alam pukun saya 55 minit jihma. Kurindaha alang hipun kedai anan, laki anan tenuk tua legak meladungna alam pukun saya 25 minit jihma, empayan dahak telefon umapra. Polis kuma nusite unsur jenayah alang jadi dahi kes anan engkumak matai tekjet nurepah SDR. Patena lahu endah geri tepala umah prasarikai jadang nyapa dahin en siasat. Surat dengah alam bayaloh Naiman Bintulu. Tek kuri-kuri alan hapasan Bintulu endah kapajaki tek domigu ani jadang mauk alan mendahak na program Sarawakku Sayang Fun Run nurepah larian separuh maraton gawai Dayak Jom Run 2026 petkudahi program Sarawakku Sayang nurepah larian separuh maraton gawai Dayak Jom Run 2026 petkudahi program Sarawakku Sayang.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaap. Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaap.

Ya, nyana kak kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah ba. Ya, nyana kak kami mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah ba.